Pápež Leo XIV na slávnosť svätých Petra a Pavla odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. V homílii zdôraznil, že cirkev sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale trpezlivým hľadaním jednoty vo svetle pravdy. Pred modlitbou Anjel Pána svätý otec pripomenul, že apoštoli Petra a Pavol boli veľmi rozdielni, no Duch Svätý ich rozdielnosť pretvoril na službu jednote. Pondelok 29. júna na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla a z večného mesta zdraví otec Martin Jarábek. Vatikán. Pri slávnosti svätých Petra a Pavla v bazilike svätého Petra pápež Leo XIV odovzdal pálium 35. novým arcibiskupom metropolitom. Homíli pripomenul Petra a Pavla ako dva stĺpy cirkvi. Petra ako strážcu jednoty a Pavla ako neúnavného ohlasovateľa evanjelia. Zdôraznil, že spoločenstvo sa nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov vo svetle pravdy a službou bratom v láske. Vypočujeme si plné znenie homílie svätého otca. Drahí bratia a sestry, dnes si v jednej slávnosti pripomíname svätých Petra a Pavla, patronov mesta a diecézy Ríma. Jedného si Ježiš vyvolil za pastiera svojho stáda a druhého povolal za apoštola národov. Nech si uctievame dva stĺpy cirkvi. Peter, strážca Božieho ľudu, sa nám v Novom zákone mnohokrát ukazuje ako ten, kto sa usiluje zachovať spoločenstvo medzi bratmi. Je to on, kto na Galilejskom jazere po noci zdanlivo márnej práce hovorí majstrovi: nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. A znova sa vydáva na hlbinu, pričom zo sebou berie aj ostatných. Je to opäť on, kto, keď sa mnohí po tvrdej reči o chlebe života vzdialujú od Pána, hovorí Mesiášovi: ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. A zostáva spolu s ostatnými jedenástimi. Je to vždy on, kto v Cezareji spoznáva v Ježišovi Božieho syna a stáva sa hlasom všetkých vo vyznaní jedinej viery, ako sme počuli v evanjeliu. Aj po zmrtvých staní na brehu jazera je prvý, kto sa dostáva ku Kristovi. Vrhá sa do vody a pláva pred ostatnými, aby pokorne obnovil svoju lásku a prijal potvrdenie svojho poslania. A tomuto poslaniu Peter zostáva verný aj vtedy, keď napríklad v Jeruzaleme otázka prijatia neobrezaných pohanov ku krstu hrozí rozdelením spoločenstva. Zvoláva bratov, počúva ich a napokon, vedený Duchom Svätým, prijíma rozhodnutie, čím zachováva spoločenstvo a otvára nové obdobie pre celý Boží ľud. Veríme, hovorí, že milosťou Pána Ježiša sme spasení, takisto ako oni. Táto veľkodušnosť neznamená, že Peter je dokonalý. Počas umučenia zapiera majstra, aby potom ronil úprimné slzy pokánia, a sám Pavol mu za iných okolností vyčíta nedôslednosť niektorých jeho postojov. Vie však uznať svoje chyby a napraviť sa bez toho, aby sa nechal znechutiť alebo aby zlyhal v poslaní ohlasovať evanjelium a zhromažďovať Kristovo stádo až po mučeníctvo, ktoré podstúpil práve tu, v Ríme, nedaleko miesta, na ktorom sa nachádzame. Táto verná a trpezlivá starostlivosť o jednotu je dobre vyjadrená symbolom kľúčov, s ktorými Petra často spájame. Kľúč totiž dvere nebúra, ale ich otvára a zatvára. Hľadá v nich správne páky a sprevádza ich pohyb, aby zámky povolili, závory sa posunuli a krídla dverí sa slobodne otočili na pántoch, spájajúc priestory a premieňajúc mnohé izolované miestnosti na jeden pohostený dom. Podobne sa ani spoločenstvo cirkvi nebuduje zatvrdnutím na vlastných pozíciách, ale hľadaním styčných bodov v srdciach všetkých vo svetle pravdy, ktorej sa každý stáva pre druhého nástrojom rastu. V tejto perspektíve môžeme čítať úlohu, ktorú Pán zveril Petrovi a jeho nástupcom na dobro celého svätého Božieho ľudu. S jeho pomocou počúvať hlasy každého, rozlišovať vnuknutia, viesť cesty, naprávať omily, vyučovať, povzbudzovať, napomínať a sprevádzať bratov, aby poslušný pôsobeniu

0: toho istého ducha spolupracovali na spáse jeden druhého i celého ľudstva. Petrov príklad je však pozvaním aj pre každého kresťana, aby sa stal budovateľom jednoty, aby kládol Boha do stredu svojho života a bol blízko bratom, pozorný voči ich príbehom a potrebám. Aby s nimi žil v láske a tak dovršil ohlasovanie Evanjelia. Toto je aj učenie Pavla, druhého veľkého apoštola, ktorého dnes slávime, neúnavného ohlasovateľa dobrej zvesti. Aj on má svoje charakteristické symboly, knihu a meč, úzko navzájom spojené. Dobre to vysvetľuje autor listu Hebrejom, keď píše: Božie slovo je živé, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč, schopné preniknúť až po oddelenie duše od ducha a rozsudzovať city a myšlienky srdca. Práve toto Boh vykonal v srdci mladého Šavla, získal si ho a priviedol ho najprv k obráteniu k evanjeliu, príjmajúc nové meno, potom k jeho ohlasovaniu po celom svete a napokon svedectvu, podobne ako Petra, v tomto istom meste až po darovanie života. Apoštol národov sa nechal premeniť mocou Božieho slova, ktoré ho vytrhlo z násilia a priviedlo na cestu lásky. Svätý Augustín, keď komentoval jeho obrátenie a poslanie, hovoril: Keď išiel do Damasku so srdcom rozochveným hrozbami a zabíjaním, bol zavolaný po mene a zrazený k zemi nebeským hlasom, čiže slovom, ktoré ho volalo, a dodával: Boh vzal pre nasledovateľa cirkvi a urobil z neho posla pokoja, odpustil mu všetky hriechy a ustanovil ho do služby, ktorej mohol odpúšťať hriechy druhých. Drahí moji, pre nás je dnes dôležité hľadieť na týchto dvoch svetcov, Petra a Pavla, aby sme pochopili, ako aj my máme byť apoštolmi a budovateľmi jednoty, veľkodušnými služobníkmi pravdy v láske. S týmto duchom sa pripravujeme prežiť starobilý a pôsobivý obrad odovzdania pálií metropolitným arcibiskupom. Tieto pásy bielej vlny, ozdobené krížmi, totiž vyjadrujú záväzok každého pastiera, ale aj každého kresťana, aby vzal na svoje plecia bratov a sestry, ktorí sú mu zverení, ako baránkov pánovho stáda a obetoval pre nich silý čas, námahu, ba aj život, aby sa ku všetkým dostalo evanjelium, aby celý svet v ňom našiel harmóniu a svornosť. S týmito pocitmi s radosťou adresujem svoj srdečný pozdrav členom delegácie ekumenického patriarchu Konštantínopolu, ktorý vyslal môj drahý brat, jeho svetosť Bartolomej, a ktorú vedie jeho eminencia Emanuel Adamkis, metropolita Chalcedónie. Modlíme sa k svätým Petrovi a Pavlovi, aby nás podopierali na ceste spoločenstva v stopách Spasiteľa. Je to cesta, ktorú on vytýčil, to, za čo sa modlil k Otcovi pri poslednej večeri. Cieľ, po ktorom nás naučil túžiť s dôverujúcou nádejou.
1: La meta la quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
0: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán. Pred modlitbou Anjel Pána na slávnosť svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Pripomenul pôvodné puto, ktoré spája cirkev v Ríme so všetkými cirkvami sveta. Zdôraznil, že svedectvo apoštolov Petra a Pavla ukazuje silu evanjelia premieňať dejiny nie cez vládu a moc, ale cez službu, jednotu a zmierenie. Vyzval tiež k uchovávaniu cirkevného spoločenstva, k vytrvalosti na ekumenickej ceste a k úprimnému dialógu so všetkými. Prinášame plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň.
2: Celebriamo oggi.
0: Dnes slávime slávnosť svätých Petra a Pavla, patronov Ríma. Tento sviatok nám pripomína pôvodné puto, ktoré spája v spoločenstve viery a lásky cirkev v Ríme so všetkými ostatnými cirkvami sveta. Svedectvo týchto dvoch apoštolov je akoby pečaťou nového zákona. Krv, ktorú preliali v tomto meste, zjavuje, kam až siaha Božia láska, ktorú nám daroval Pán Ježiš. Áno, práve ich slovom a ich mučeníctvom sa Kristovo evanjelium, tak povediac, zakorenilo v Ríme a práve v tú v hlavnom meste impéria ukázalo svoju schopnosť obnovy. Nové poznanie Boha a nekonečnej dôstojnosti každého človeka, novú skúsenosť sily nie ako nadvlády, ale ako služby životu. Aj dnes sa Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych z lásky, sprítomňuje vo svojich svedkoch. Dosahuje centrá i periférie, hlavné mestá i najodľahlejšie kraje prostredníctvom hlasov, tvári a odvážnych rozhodnutí tých, ktorí odpovedali na jeho pozvanie Nasleduj ma. Tento sviatočný deň nás tak vťahuje do poslania Petra a Pavla, čiže do poslania samého Ježiša. Boh dôveruje nám, hriešníkom, ktorým odpustil, nám, ktorí nie sme dokonalí, aby v našich príbehoch zažiarila jeho milosť a zjavila sa jeho sila, ktorá premienia zlo na dobro. Drahí moji, azda Peter a Pavol už ani nemohli byť jeden od druhého odlišnejší. Líšili sa pôvodom, vzdelaním, povahou, nielen pred povolaním, ale aj po ňom. A ich jediný Pán ich nezrovnal do jednotnej formy. Každý z nich chápe a ohlasuje evanjelium s osobitným dôrazom. A Duch Svätý, ktorý inšpiroval biblických autorov, chcel, aby ich rozdiely neboli skryté. Naopak rozpráva sa nám o nich ako o dobrej zvesti. V zbore apoštolov však Peter a Pavol neboli protivníkmi, naopak. Stali sa takmer symbolom mnohých iných rozdielov, ktoré jediný duch skladá do jednoty. Tak ako patroni rímskej cirkvi prežívali námahu spoločenstva, poznali ju, slúžili jej a ohlasovali ju ako sviatosť Božieho života. Ich svedectvo rozhodujúcim spôsobom prispelo k tomu, aby kresťanská prítomnosť v dejinách nesmerovala k nadvláde, ale k službe, jednote a zmiereniu. Nech nám Pán na príhovor svätých Petra a Pavla daruje, aby sme si čoraz viac vážili katolicitu cirkvi, aby sme rozpoznávali jej hodnotu v službe bratskému stretnutiu medzi ľuďmi a národmi, aby sme sa vyhýbali všetkému, čo narúša alebo zraňuje spoločenstvo, aby sme vytrvali na ekumenickej ceste i v pozornom a úprimnom dialogu so všetkými. Pána Mária, kráľovná apoštolov, nech vždy ochraňuje Boží ľud v Ríme i na celom svete.
2: Protegga sempre il popolo di Dio a Roma e nel mondo intero.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Pri príležitosti dnešnej slávnosti svätých Petra a Pavla pápež Leo XIV. Po modlitbe Anjel Pána poďakoval veriacim za podporu zbierky na halier svätého Petra. Pozdravil obyvateľov Ríma, osobitne chorých, osamelých a väzňov a vyjadril vďačnosť kňazom, reholníkom a reholníčkam za ich každodennú službu v meste. Svätý Otec pripomenul, že práve v tento deň sa slávia aj pravidelná zbierka na dobročinné diela svätého Petra. Ide o prejavy solidarity veriacich s Petrovým nástupcom a s jeho službou univerzálnej cirkvi. Pápež povedal: Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí svojim darom podporujú moju službu Petrovho nástupcu. Pokračujme v spoločnom kráčaní, vo viere a v spoločenstve. Pri sviatku patronov Ríma pápež adresoval pozdrav obyvateľom mesta i všetkým, ktorí v ňom žijú. Osobitnú modlitbovú spomienku venoval chorým, osamelým ľuďom a väzňom. Zároveň poďakoval farárom, kňazom, reholníčkam a reholníkom pôsobiacim v Ríme, ktorí podľa jeho slov, svojou prítomnosťou a každodennou službou udržiavajú živé jeho veľké kresťanské srdce. Leo XIV. Pozdravil aj dobrovoľníkov Združenia Pro Loco d'Italia, ktorí pripravili tradičnú kvetinovú výzdobu Infiorata na Via della Conciliazione a na námestí Pia XII. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Kristus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo 14. vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V útorok, 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo 14. zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste svätý otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prejavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného prijímania sviatosti, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech Pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo 14. tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami:
1: In a particular way I vividly remember participating last year in the...
0: Osobitne si živo spomínam na svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v Trojici, Trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum 2. tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania, zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovaní mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc s tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako Svätý Otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu pána, presvedčení, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý pán zveril svojej cirkvi. Podľa Svätého Otca táto cesta sa rodí zo stretnutia, rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hĺbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá prenika do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hĺbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Jozefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Neroztrhnite Kristovú tuniku, píše Leo 14. v poslednej výzve Lefevristom. Jednota kresťanov je nevyhnutná pre budúcnosť ľudstva, zdôraznil Svätý Otec v príhovore delegácii Ekumenického patriarchátu Konštantínopola. Skúsenosť spoločenstva v službe misií. Týmito slovami zhrnul rímsky biskup v sobotu 27. júna mimoriadne konzistórium kardinálov. Pápež Leo 14. vymenoval za sekretára dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj monsignora Jozefa Barlaša, ktorý doteraz pôsobil ako podsekretár dikastéria. Svojho úradu sa ujme 1. septembra 2026. V utorok 30. júna, v deň ľubovoľnej spomienky prvých svätých mučeníkov cirkvi v Ríme, vás od mikrofónu zdraví sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. List, ktorý pápež adresoval generálnemu predstavenému kňazského bratstva svätého Pia X, nesie dátum 29. júna slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Bol odoslaný 2 dni pred ohlásenými biskupskými vysviackami bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali nový schizmatický čin. Ako avizoval už pred niekoľkými dňami počas stretnutia s novinármi v Castel Gandolfe, Leo 14. zaslal poslednú výzvu kňazskému bratstvu svätého Pia X, v ktorej ich žiada, aby neuskutočnili plánovanú vysviacku 4 nových biskupov bez pápežského mandátu. Obrad je naplánovaný na ráno 1. júla v Ekon vo Švajčiarsku. V liste Svätý Otec píše: S otcovským srdcom sa obraciam na vás a prostredníctvom vás na biskupov, kňazov, seminaristov i veriacich spojených s kňazským bratstvom svätého Pia X, vedomí si zodpovednosti, ktorú mi pán zveril ako nástupcovi apoštola Petra. Cirkev uznáva oddanosť liturgickému životu, nasadenie vo formácii kňazov, apoštolskú horlivosť i túžbu po vernosti tradícií, ktoré charakterizujú mnohých ľudí a spoločenstva spojené s vaším bratstvom. Práve preto vám moji predchodcovia neustále prejavovali pozornosť a dobroprajnosť. V tomto duchu a naplnený kresťanskou láskou vás prosím a z celého srdca žiadam, vráťte sa z tejto cesty. Naliehavo vás vyzývam, aby ste dôkladne zvážili duchovné dobro veriacich, pretože schizmatický čin, ktorého by ste sa dopustili, by ich pripravil o možnosť dovoleného a v niektorých prípadoch dokonca platného prijímania sviatostí, ktoré milujú a vyhľadávajú na svoje posvetenie. V ďalšej časti listu, napísaného vo francúzskom jazyku a adresovaného generálnemu predstavenému bratstva Donovi Davideovi Peliaranimu, pápež zdôrazňuje: Cirkev je pripravená na cestu dialógu a porozumenia, ktorú môže Duch Svätý umožniť a urobiť plodnou. Modlím sa za vás, pretože roztrhnúť nezošitú Kristovú tuniku je hriechom mimoriadnej závažnosti. Nech Pán osvieti vaše svedomie a prebudí vaše srdcia. Z autority, ktorú som prijal od Krista, s bolesťou, ale stále plný nádeje, cítim povinnosť požiadať vás, aby ste od svojho úmyslu upustili. Tieto úmysly zverujem nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, Matky Dobrej Rady. Leo 14. tak opätovne vyzýval lefebristov, aby upustili od plánovaných biskupských vysviacok bez pápežského mandátu, ktoré by predstavovali schizmatický čin. Je príznačné, že najsilnejším argumentom jeho listu je duchovné dobro veriacich kňazského bratstva svätého Pia X. Takýto krok by totiž spôsobil, že sviatosti vysluhované bratstvom by boli nedovolené a v niektorých prípadoch, konkrétne pri sviatosti zmierenia a pri uzatváraní manželstva, dokonca neplatné. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu Ekumenického patriarchátu Konštantínopola, ktorá tradične navštevuje Rím pri príležitosti slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla. Vo svojom príhovore ocenil bratské vzťahy medzi katolíckou cirkvou a ekumenickým patriarchátom a vyzdvihol význam pokračujúceho ekumenického dialógu. Svätý Otec poďakoval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. i členom posvetnej synody za zachovávanie tradície vzájomných návštev počas sviatkov patronov oboch cirkví. Zároveň si pripomenul svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja vo Fanare týmito slovami.
Osobitne si živo spomínam na svoju účasť na minuloročnej slávnosti svätého Ondreja v patriarchálnom chráme svätého Juraja vo Fanare. S radosťou a vďačnosťou si vybavujem stretnutia s patriarchom Bartolomejom I., počas ktorých sme mohli prehlbiť naše vzájomné priateľstvo a podeliť sa o pohľady na mnohé otázky, predovšetkým na našu spoločnú túžbu napredovať na ceste k plnej jednote všetkých kresťanov. Osobitnú pozornosť rímsky biskup venoval pripomienke 1700. výročia prvého Nicejského koncilu, ktoré sa uskutočnilo v Ízniku za účasti predstaviteľov viacerých cirkví a cirkevných spoločenstiev, povedal. Toto jubilejné pripomenutie jasne ukázalo, že nicejské vyznanie viery musí byť základom a vedúcim princípom tejto ekumenickej cesty, pretože ponúka vzor pravej jednoty v legitímnej rozmanitosti. Jednota v trojici, trojica v jednote. Leo XIV. Zároveň vyslovil želanie, aby sa príprava na jubileum 2. tisícročia vykúpenia v roku 2033 stala spoločnou cestou všetkých kresťanských spoločenstiev. V ďalšej časti rozhovoru pápež poukázal na súčasnú situáciu vo svete, poznačenú vojnami, rastúcou polarizáciou a spoločenskými rozdeleniami, zdôraznil. V dobe poznačenej vojnami, narastajúcou polarizáciou, ako aj kultúrnymi a spoločenskými rozdeleniami, sú kresťania, zmierení medzi sebou a zjednotení vo vyznávaní jednej viery, povolaní byť dôveryhodným znamením pokoja a rozhodujúcim spôsobom prispievať k úsiliu všetkých mužov a žien dobrej vôle o budovaní mieru. Svätý Otec ďalej pokračoval. V súčasnej situácii totiž nejde len o dôveryhodnosť kresťanského posolstva, ale o samotnú budúcnosť ľudstva. Potreba užšej spolupráce medzi kresťanmi pri riešení dnešných výziev, medzi ktoré patrí mier, zodpovedné využívanie nových technológií a starostlivosť o stvorenstvo, vyplýva zo samotného evanjelia Ježiša Krista. Naša zodpovednosť za život a dôstojnosť každého človeka, počnúc s tými najmladšími a najodkázanejšími, je totiž kritériom, podľa ktorého sa bude rozhodovať o našom časnom i večnom osude. Na záver pápež poďakoval delegácii za jej návštevu i za službu ekumenického patriarchátu v prospech jednoty kresťanov. Uistil jej členov o svojich modlitbách a zveril spoločnú cestu katolíckej cirkvi a pravoslávnej cirkvi pod ochranu svätých apoštolov Petra a Ondreja, bratov podľa tela i podľa viery. Vatikán. Pápež Leo XIV. Predniesol v sobotu 27. júna záverečný prejav na mimoriadnom konzistóriu kardinálov so zameraním na nádej, synodalitu a zodpovednosť cirkvi vo svete poznamenanom vojnou a krízou medziľudských vzťahov. Skôr ako Svätý Otec predniesol záverečné zhrnutie mimoriadneho konzistéria, ktoré sa konalo 26. a 27. júna 2026 vo Vatikáne, vyjadril svoju blízkosť spolu s celým kardinálskym kolégiom venezuelskému ľudu, ťažko zasiahnutému ničivým zemetrasením týchto dní, dodal. Uisťujeme o svojich modlitbách za obete, za ich rodiny a za všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Zverujeme pánovi aj všetkých, ktorí sa zapájajú do záchranných operácií a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto milovanou krajinou neochabovala. Rímsky biskup predniesol rozsiahly prejav, v ktorom zdôraznil. Uzatvárame tieto dni s hlbokým pocitom vďačnosti. Ďakujem vám za slobodu, bratstvo a cirkevného ducha, s ktorým ste sa zúčastnili na našej práci. Odnášam si nielen obsah vašich úvah, ale aj skúsenosť, ktorá ich umožnila. Leo XIV. Ďalej pokračoval. Spoločne sme hľadali vôľu pána, presvedčení, že Kristus naďalej pôsobí vo svojej cirkvi. On ide pred nami, zhromažďuje nás, hovorí skrze našich bratov a vedie nás v misii. Všetko pochádza od neho a všetko sa k nemu vracia. Uviedol, že vidieť kardinálov z tak rôznorodných cirkví, kultúr a situácií, ako si navzájom načúvajú a spoločne hľadajú, čo najlepšie slúži evanjeliu, bolo pre mňa zdrojom útechy a nádeje. V jadre svojej úvahy pápež trval na tom, že synodalita nesmie byť chápaná ako organizačná metóda alebo séria stretnutí, ale ako spôsob bytia cirkvi, vyhlásil. Skutočná otázka synodality neznie, kto má moc rozhodovať, ale ako spoločne ochraňujeme dar, ktorý pán zveril svojej cirkvi. Podľa Svätého Otca táto cesta sa rodí zo stretnutia,
rastie vzájomným počúvaním a dozrieva rozlišovaním vedeným Duchom Svätým. Preto vyzval kardinálov, aby v svojich partikulárnych cirkvách podporovali uskutočňovanie synodálneho procesu a pestovali jeho autentické chápanie. Rímsky biskup taktiež poznamenal, že počas konzistória kardináli vyjadrili znepokojenie nad vojnami, chudobou, nespravodlivosťami a násilím, ktoré postihujú mnohé národy na celom svete. No za týmito tragédiami vidí ešte hlbšiu krízu. Osamelosť, krízu vzťahov, stratu nádeje a ťažkosť uznávať sa navzájom za bratov a sestry. Leo XIV. Osobitne vyzdvihol situáciu mladých ľudí, ktorých hľadanie zmyslu a autenticity a v niektorých prípadoch utrpenie, ktoré vedie až k ukončeniu vlastného života, predstavuje jednu z najhlbších rán našej doby. Zdôraznil tiež dôležitosť rodiny ako školy vzťahov, solidarity a nádeje. V tejto súvislosti oznámil októbrové stretnutie s predstaviteľmi východných cirkví a predsedami biskupských konferencií s cieľom zhodnotiť prijatie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, na ktorom sa zúčastnia aj rodiny. Jedna časť prejavu bola venovaná mieru. Pápež uviedol, že kardináli jasne pochopili jeden z kľúčových postrehov encykliky Magnifica Humanitas. Vojna nevzniká len z konfliktov medzi štátmi, ale z kultúry moci, ktorá prenika do medziľudských vzťahov, ekonomiky, politiky, technológií a dokonca aj náboženstva. V odpovedi navrhol obnoviť kultúru spolupráce a dialógu, posilniť multilateralizmus a podporiť účasť laikov vo verejnom živote inšpirovanú sociálnou náukou cirkvi. Svätý Otec tiež obhajoval nenásilnú odpoveď ako hlboko evanjeliové rozhodnutie, pričom objasnil, že to neznamená pasivitu, ale čeliť konfliktom bez reprodukovania logiky nenávisti. V tejto súvislosti prezradil, že viaceré pracovné skupiny požiadali o hlbšiu teologickú a pastorálnu reflexiu o legitímnej obrane vo svetle zmien ovplyvňujúcich súčasné konflikty. Leo XIV. Trval na tom, že obnova cirkvi nezávisí len od štrukturálnych foriem, ale predovšetkým od svedectva spoločenstiev schopných vierohodne žiť evanjelium. Prítomných vyzval. Cirkev je povolaná stávať sa čoraz plnšie tým, čo ohlasuje, pričom zdôraznil, že každá inštitucionálna reforma prinesie ovoci len vtedy, ak vychádza zo stretnutia s Kristom a zo sviatostného života. Pápež tiež zopakoval svoj zámer pokračovať v tomto každoročnom zhromaždení od budúceho roka. Upresnil, že dátum ešte nebol stanovený, ale dúfa, že ho oznámi do konca tohto roka. Na záver svojho prejavu Svätý Otec plne prijal za svoje jednomyselnú výzvu, ktorá vzišla z konzistória a pozval kardinálov, aby ju odovzdali všetkým cirkvám a národom sveta, uviedol. Boh naďalej otvára v dejinách cesty zmierenia a pokoja. Máme zodpovednosť kráčať po nich s odvahou a pomáhať svetu, aby ich rozpoznal. Pápež sa poďakoval všetkým za ich príspevok, ako je referentom, moderátorom a všetkým tým, ktorí so štedrosťou a diskrétnosťou umožnili tieto dni práce a bratstva. Svoj prejav Leo XIV. Ukončil týmito slovami. Ďakujem vám, že ste mi opäť pomohli rozpoznať dielo, ktoré Kristus naďalej uskutočňuje medzi svojim ľudom a vo svete. Ovocie tohto konzistória zverujeme príhovoru Panny Márie, Matky Cirkvi. Nech nás učí zachovávať jednotu v rozmanitosti a slúžiť evanjeliu pokoja s pokorou, odvahou a nádejou. Vatikán. Svätý Otec dnes vymenoval nové vedenie dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Za prefektku ustanovil sestru Alessandru Smerliovú, za proprefekta kardinála Fabia Baggia s osobitnou zodpovednosťou za vysokoškolské centrum Laudato Si a za sekretára monsignora Jozefa Barlaša. Tieto menovania vstúpia do platnosti 1. septembra 2026. Nové menovania završujú vytvorenie nového vedenia dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Vatikánskeho úradu zodpovedného za podporu činnosti cirkvi v oblastiach spravodlivosti a pokoja, migrácie, zdravotnej starostlivosti, charity, ochrany stvorenstva a podpory ľudskej dôstojnosti na celom svete. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.